kò sí sí. Orin lórí aya lórí ọmọ lórí ọkọ lórí iṣẹ́. Kíni má fi sàn orí rẹ̀ o? Dádì, kíni má fi sàn orí rẹ̀ nínú? Ìkẹjọ́ ọ̀fẹ́ ló yẹ ọ́ lẹ́bùrú ìjẹ́ṣu.